Raro të raro di me standart, pëjnë under suke kaktik. Vërt fir vakër me t'vat fotos, tërse virve t'spile kvet. Më te i falen smart qika, bej që rëstunëm pëse tetik. Si të kek e vir në mybul, se virin oso që tërbe.